bemwe afio ai o tua he potu ko to pe pe ko re mo ki u fa ma lu mala tu he tal ma lu ka ka to o e fonwa pe mo lo tu pe ta nga te te o fa ki tu o po ke ai fa nga mali e kweni ke fa ho kwa to e fa ka fa lo tu ai fa ngu fa ngu fa re ni te ki mo ia ki mini chi kweni fa e ha ki po po no no pe mi he ko speri o wi ke o ha nge kwe a na hi ki e ma tiu pe ko e hongo fulu o e mahe. Ka mata pe me vesi hono ua fulu ma fa ki hono tolu hi va. Ma tiu wa he hongo fulu vesi ua fa ki he tolu hi va. Aia o kubehe a hono hi ki. Wikai ha tama ko e unga ma alunga hake i he ene fai ako. Pea wikai ha tama yo eki e unga ma alunga hake i hono pūre. Oko tāu mua ta māko ke fie maari e o ka pau e tu unga ta tau mo ene whai ako. Pea fie maari e ha tamai o eki o ka pau e tu unga ta tau mo hono pūre. Ka pau ko ui ani ihi ai ulu o e whamiri ko se tane pe hua noa ha naulau kovi e whai ki he toenga o e whamiri. Ko ia oua e mana wahe ki ha taha i he kakai ko ia. He hoki kai ha mea e fōfōi ka kōpau ke whakahaai. Ko e mea whakapulipuri ko toa pē, kōpau ke ilo ki ai. Ko e mea o kou tala po uri atu e teki mou tolu, mou tala ho a tā atu ia. Ko e mea katoa o kou whanawhana atu, mou kailanga ki i atu ia, mei he ngāhi funga whare. Pe aua te mou mana wahe ki ha whahenga te naulawa o tāmatei homo sino pe. Ka wikai te naulawa o tāmatei o homo lau maari e. Ka mou mana wahe ki mou tōlu ki o tua. A e o kune lawa ke whaka ahua whakato osi homo sino mo homo lau maari e i heri. I kai o ku mahu inga te tau haongo fo'i manupuna mua se niti e taha. Ka o katoha ki fo'i manupuna e taha ki he kerekere o ku afio i beia e ho mou tamai. Pena am ho o mou tooni lou ulu tāu taha kuone o si lau, whakalau te lau mo ia. Ko ia, oa te mou mana wahe, he ego mou mahu ingange ki mou tolu ki he otua i hawhanga ki i manupuna toko lahi. Pea koia kotoa pe tēne whakahā i he haohaonga o e kakai e ne kaumuau. Te u whakahā foki e au ki he kuta mai i he wani e ku kaumuia. Pea koia kotoa tēne whakaika i au i he ngāhi haohaonga o e kakai. Te u whakahā foki ki he kuta mai i he wani oku ikai te u kaumuia. Aua te mou whakakaukau ko e kuha au ke whakamelino a maamani. Nā e kai te uha au ke whakamelino ka ke whakahere tā. He ko e kuha au ke iku o whi hangahanga iai ha foha mo ene tamai. Ha o whi fine mo ene whae. Ha whi fine mari mo e whae a hono mari. Te ko e whiri lahi taha oha tangata a ki nā utolube o ku nofo moia i hono api. Koea o ku lahiange e ne ofa ke e ne tamai mo e ne whae pē ko hono foha pē o whewhine i e ne ofa ki a te au o ku kai tāwia ke kaumuau. Pē koea o ku kai tene loto ke fua hono kolosi o mui mui mai ki a te au o ku kai ke tāwia ke kaumuau. I longa hataha tene whenga ke mau ende mo ui kua pau ke mōre ia. Te ilonga taha tene tuku ke mōre ene mo ui, ke uhi ko au tene toki mawai ene mo ui. Nau hi ke nau nau a taimi, tupi mua ki whanau noa ki pōpou nau nau, pe me he onga bēsi whanga osi hoi le sani nei lau atu. E bēsi tolu walu mua tolu hi vai a kupehe, pea koia o kuikai tēne loto ke fua hono kolosi o mui mui mai ki e te au, o kuikai ke tāwia ke kaumuau. I longa taha tēne whenga ke mau ene mo ui, ko pau ke mōreia. Pe i longa taha
tene tuku ke mole ene mo ui ko e hui ko au, tene toki mawai ene mo ui. Hange ko mo me ei koe tala noa maheni mo tau whaafano ngoa, aho no malanga ipi am hono pou pou. Koe whenga tā koe ku tau whi kuki mo ia ko hui whakauhala kehe kehe maupe a e tau mao mo e tau ilo. Moe mea koe ku tau whai. Ok da wangata dolu ki he komi whaingo fua, i he whaahinga ātaka e tau tutupuha kei. Ka koe mwha mahino e si su, i ha lea mahino ngō fua, ki ha tahape, ka wai mo ki tau tolu i he ahoni. Ko i a koe koe ki ne fua hono, loto ke fua hono kolosia mui mui mai, ki a si su, kai ki tau ke ka wia pia muia. Mahino ngō fua, wha mahino e si su, Koe kolo si o whotatau ki he taimi koe a na e maheni pia mo ilo le leige ai a e ka wako pia pia e whoki ki kakai siu. He koe uhi koe kolo si o ku kāinga ma upea mo e mate. Koe kolo si koe tautau a ngā hufanga hai whatapu a ki nau tolu nei tautea e pure a ngā lomba. E na e ilo ia he e kakai kotoa pia o e feitu koe a mo e taimi koe a. Aia koe wholofalo koe ni a si su he koe ne whononga e ni ke a o ki kāre vāre ki kolosi. Pea koe ne hako nake e ni ke kaua ko ilo ngai au whiwe mui mui mai ua hono kolosi. Whai keke hebe a hono whaka uhi ngai o e kolosi ka ku mea ku mahino he ni o ku kāinga pe ku wāofi pe ku o whakataha a e kolosi. Moe mate. Ai e koe, ai mahino ange kai tek tau tolu i ngai whonua i wesi te hange ku tau nofuai. Koe whakauhinga he ni ka paurewa ki te fie mui mui ki a si su kopa ki te hanga o whakamatei a hoto kita a e te fie mau a e hori a kakano. I wensi whakamui mui koe tala noan a e pututohen la lawa tu nai pehe. Koia koe kune tuku ke mōre a ene mo ui ko uhi ko sisu. Koe ne toki ma uia. Ka koia koe kune puke ene mo ui. Koe ne mōre ia. Mō mi ange tau nofo mo tau whanonga i he māma koe ni. Oku tau whenga ke mao mai a e mea o uhori mo whia mao e hoto ki tā. Koe a ha whenga mea o whia mao e hoto ki tā. Koe mea ia whaika ia e whenga. Hange koe paanga, moe koloa, moe tuu maarie, moe ongo ongo kotoa, ae ngahi me koe aia, koe me ea kuwhia mao ehe kita. Ka koe whakahino nene whae e si su uia, fua ho kolosi ko o whakapekia i ho kita, ho o whia mao ke ae koloa, moe paanga, moe mea koe maa ho kita. Ka koe whili koe ke mōre, homo ui ko hui ko si su. Kato ngai o koe ko hui ngai nia ki te alu o tāona kita. E kai. Kaka mea ko mahu ngai ni hae koe tau nofo. I he tau so sai e ti. Tau mi mahino whakasāpate pēha e kakai lotu. Pēha moe whakawhetu u ko hui ko whale lotu o kuna uasi ai. Te kā koe a si isu ke mui mui koe fua e kolosi koe me e ia ku houa e ua whā he aho e fitu. Mō me niti koe te koe toa pē. Ho tūha ke mō nofo i fō, mō ho o lea, mō whakau kau, mō tō onga mō ui, mō ngā ue koe te koe toa. Kato katoa a ngai mea koe ia ke whakamahino i ai. Oku ke mui mui, pe oku ke fua ho kolosi ho mui mui ki a si isu. Koe whekau whai ngā tā. Ka kono mō ni e pōre koe ne whai e si isu. Ka pōre wa kulahi ange ho o wha au i ho wha e mo tamai mo kāinga. I ho ofa ki a si isu, talamai a si isu. Koe te ke whiunga, koe te ke tā koe ke kau pia mōia. Mahino ngō fua. Ka mōmia e bēhe tau nofo. Webe, koe ne whawadu kui au ki whenga tātau ki iawhi. Kato ki whoki mai o hoko atu e taha au kui aha. Pato ngai a heka kai pe koe anga e tau whakau kau. Ai au kutau kumi mau pe a e whaingo fua.
kau kai ke pehea e fua kolosia. O pau koho tōui ke te ngāu e whakamisinare, whakatātā ki ini tia. O kai kai ke whaha tō loto tō la si sūkou tāri ke ngāu e whakamisinare, ai mai pia ki whiaitu ofi mai heni. Ha whiaitu pei āo se alieni ko hei ke u wha ewa mai ki hoku wha mili mo e whānau. Mo whatonga ia e kohono whainga tā ia koe, o e pōre pia mo e mui mui ka si sūkopau ke ki hanga koe, o whei lau lau. Ko kolosi a koe ke whakapekia ho o fie ma o whakafo i tui tui. Ka ke talango fua ka kato ohangi, koe talango fua ka kato a sisu ke tamai o hiku peke pekia ka koe pekia i he kolosi. Kei si kau kainga ku to whanongo i he talanoa fungani o i fia fikoni. Neongo a ene maheni o kutoe pole i ki tau tolu. O na hoko e tau tō o ngā koe leape, koe leope. O kehe kehe ia mo tau tō o ngā mo ui. Tō ia tau tāna e tau ofa ke e ki ka ako tau filifili ai hala whanonga koe koe ke fau ia whaingata a te whakaha ai tokua ai tau ofa ke e ki. Koe wholawhola tonu ai e ki koe te ke tāo koe ke kaupea muia kapau aku pehe. O koe koe uhinga si suka ki tae ofa ki o tamai mo whae pia moho kāinga e kai. Koe whakamahinoi e si su koe mua mua pia o moe uluaki koe ofa ki e si su. Ko tanga pe hoko ae pōre koe ni koe no toi we e ki tatu e sio fiange nā kutau mou mou whono ngā pe e whakawhie fie maari e. Ka koe wei o e pōre o e fia fia koe ni. Ka paurewa o kui ikai ke tau tukuangi, ke mōre, pe whaka ikai ho tau kita, ka tau tari ke mumui ka kato ke eki. Nenga koe hala ku fōu e whainga tā, hā ke mohifo. Tā kui ka ke tau tā o tau tōru ki kaupea mōia. Mahu whakwhitai o tua i he ofa whungani a ho a fio. E whakwhitai i he koroa wholawhola o e fia fikoeni, pe a ku pōre ia i ke mau tōru. Ke mau mahi noi ai mo'o ni i mea o ku hui ki mau tolu ki ai. Pe mone pia o tua ai unake koe neongo koe hala ku fou he whainga ta. Tuku o tua ke hoko ai mau hori mo e mau toe ke fou he mea katoa pe ke mauai ai afiona. Iune laune ke tala mai he taimi mua o ku ikai halafi he whaingofua. He kai ha ofi mai, koe ofi ki ha afi. Kehe ke maulawe ai ki a te koe. Halai taha ai ke tuku atu. Ahaku aisa ke koe whei lau lau. Eiki, tukoni mai ke ata mai ke whai o ofi ai ki a te koe. Iho lau koe loto maa e si o pau ki o fofongana loto tatau. E si su ngawe mai. Ngāwe mai eiki. Autawhi sino i wai ofi ofi ai kia te koe. Whamooni mai kia teke mautolo e otoa o ku mautake taha pe ae kolosi. Pe ko mauhala ke whaka ofi. Ko mautake taha kolosi e tuku e tua ke maufua. I he lotoa ki moe fie maari e. I he tui ke mauofi ai pe ki he o afio. E kake ai tua tua isa mau kau ngā whanonga. E ngā hei whie mau. E ngā hei whetū keke. Ke mau tāri. Ai oki, pe mui ue e ke mau tolu e whia whikoeni. Ke mau mui mui mo talango fua ka kato. O fua ho mau kolosi. O mau kolo e ni e klaisi ko ala ko mau whuka mu ui. E meni.